Bit će to nekoliko uobičajenih formulacija i dobro je tako početi dan neometan, bilo čime izvanrednim, dakle povećana jest gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, ali sve je to jutarnja slika, jutarnja shema, jutarnje događanje bez prevelikih prepreka osim onih u zonama radova na nadvožnjaku Selske. Nad Selskom ćete morati malo se strpjeti, sad je promet prebačen na drugu stranu nadvožnjaka, pa se treba malo orijentirati malo drukčije volanom nego što ste se možda na pamet već naučili tijekom ljeta, i to je to. Druge zone radova će vas zaustavljati, za sada je i obilaznica uredna i u redu. Očekuju se takozvani vršni zagrebački prometni sati. Uživajte u bloku koji je ispred nas, a u 6 sati i 45 minuta emitirat ćemo emisiju Hvaljen Isus i Marija.

kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni. Ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zvati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me

ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je

Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode. Stotinu dana u jednom danu, dušo moja, ti umorna si,

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me